0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತು ಆ ಮಲೆ ಮಲೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ನೂವ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف اردیه نوی میگاهرتز اف ام بند.
2: ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದುಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
2: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳಯಾಯ ಬಾಚವರಿ ಕುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗುತುಂ ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ವರಿನ್ನ ಸುವಾ ಕುರವ

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهنج تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانج إباميهن وكي بردقن فاهشيم.
1: ಮೇ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತ್ತು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು